0: 雰囲気が伝えればいいなと思ってるので。
1: そうね。僕もそれだと思った。
0: アンナのちょっと小さい幸せな外とか送りたかった。